0: マリンド872、レディオチェック1244、ハーデューリ
1: ー。リーディングスペン4、マリンド872。
0: マリンド872、ラジャー。オールステーション東京アプローチ、成田系列2973、成田系列2973。オールステーション東京アプローチ、ビザビリティ5000メーター、スピーディング500フィート、スピーディングブローク500フィート、ストレイター。ブロークン、800フィート、ストレイター、フィールド IMC。デスプリング422、ターンレフトエリング340。
2: レフトエリング340、デスプリング422。
0: ジャパンエア3082、ターンレフトエリング360。
3: ターンレフト360、ジャパンエア3082。
0: フェレックス6030、リプリアルディレクトビーナス、ディスナのメインテン、フライトレベル150。
4: We clear direct to Venus, descender level 150, FedEx 6030.
0: Marine 872, Liquorial Direct Boost, descender maintain 10,000.
5: Yeah, maintain level 10,000, direct boost, Marine 872.
0: Despring 422, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
2: Contact Radar 1202, Despring 422.

0: ペレックス6030リクリアルディレクト2ディセンダーのメインテン10ターザン
1: ディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10ターザンディセンダーのメインテン10

0: アリンド872フライスヘディング360ベクター2ファイナルアプローチ4ディセンダーのメンテン6000
1: ディセンダーメンテン6000ベクターヘディング360 for right heading left heading 360 sir
0: アリンド872ターンレフトヘディング360ベクター2ファイナルアプローチ4
1: left heading 360ベクター4ファイナルコースアリンド872
0: マリンダ172、メインテイン250ノット。
1: メインテイン250ノット、マリンダ872。

0: フェリックス6030、フライスヘリング360、ベクター2ファイナルアプローチ4、リスナーのメインテン6000。
1: Heading 360 down to 6000, FedEx 6030.

0: ターザン、キャンセルプレイヤー、オールディストリクション。
1: Descend 9000, clear all restriction, Yokosan 164.
0: イベリア0281、リクリアルディレクト、6000、Descend 9000, 11000.
2: Descend 9000, 11000, direct 6000, イベリア0281.

0: FedEx 60 30 turn left heading 330 FedEx 6030.
1: Left heading 330 FedEx 6030.
2: Tokyo Police Station 605 Central Display 150 by Police Direct Police Information Posta.
0: Station 605 Tokyo Approach Reporter 2.
2: Now passing Club 155.
0: Station 605 Plaza, runway 16 left, expect Iris Yankee, runway 16 left approach, cleared via Swamp Golf arrival.
2: Cleared via Swamp Golf arrival, expect Iris Yankee, runway 16 left, Station 605.
0: FedEx 6030, contact Tokyo Radar 120.2.
1: 120.2, FedEx 6030, good day. Tokyo Approach, good morning, confirm 363.And heading flight level 240. Information OCTA. Request runway 16R2 performance.
0: Symphon 363 Tokyo Approach Radar, runway 16 right. Expect ILS Yankee, runway 16 right approach. Cleared via Lutas Golf arrival.
2: Lutas Golf arrival. Expect runway 16 right. ILS Yankee approach. Thank you, Symphon 363.Tokyo Approach, Orange China 230, request direct boost.
0: Orange China 230, Roger, recreate direct boost. Listener maintain 10,000.
2: Direct boost, 10,000, Orange China 230.
0: Eastern 605, listener maintain 11,000.
2: Listener maintain 11,000, Eastern 605.
0: オレンジライナー230、リバイス、リクレアディレクト、オペン、コンプライズ。
3: オレンジライナー230、リクレアドディレクト、ブース、ノーチェンジ、メインテイン10,000。
2: ダイレクト、ブース、メインテイン10,000、オレンジライナー230。
0: エアプサン164、フライヘリング220、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディスナルメインテイン6,000。
4: ヘリング220、ディスナル6,000、エアプサン164。

0: シベリア0281リスナルミンテナイナーターザンキャンセルプレイヤーオールディストリクション。
1: OK, リスナルミンテ9000リスナル0281
0: シベリア0281キャンセルスターオールディストリクション。
1: キャンセルスターリストリクションシベリア0281。

0: オレンジライナー230、レディスピード250の。
1: レディスピード250のオレンジライナー230。
0: シンフォン363、リクリアルディレクトビーナ、リスナーのメインテン、フライトレベル150。
2: 東京プロセスグモリンジネア201スカイレクリディセンインフライレベル150バイクリーサッインフライレベル105インフォメーション
0: ジニア201東京アプローチランウェイ16レスクリアドピアスワンボルフアライバーディセントリーフライトレベル150バイクリ
2: ーランウェイ16レスクリアスワンクルポライバーディセントリーフライレベル150バイクリージニア201
0: リベリア0281フライヘディング270ベクター2
3: リベリア0281フライヘディング240ベクター2ファイナルアプローチ4ディスカムラメンテン
4: 6000 and heading 240リベリア0281
0: リベリア0281コンタクト東京レーダー120デシマル2
4: 202イベリア0281バイ
0: イベリア0281後半120デシマル2
4: 120デシマル2イベリア0281

0: オレンジライナー230、リデュース32、230の。
1: リデュース230、オレンジライナー230。
0: イースタージェット605、ディフェンドポジション、ディフェンダーのメインテイン、ライナーターさん。
2: ディフェンダーメインテイン、ライナーターさん、イースタージェット605。
0: イースタージェット605、フライヘディング180、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
2: アズルヘディング180、イースタージェット605。

0: Tokyo Approach. Good morning, FedEx 5775 Heavy 330, descending Firebolt 240 at Mama's with information to Oscar.
1: FedEx 5775 Tokyo Approach, runway 16 です. Clear to be a good start, Golf Arriver. Descend to reach flight level 240 by Mama.
0: Runway 16 left, via Rutus Golf Arrival, and descend to reach flight level 240 by Mama's, FedEx 5775.
1: イースタージェット605、コンタクト東京レーダー 120.2
2: 待て、東京レーダー 120.2 イースタージェット605
1: オレンジライナー230、フライスリング320、ベクター2ファイナルプロスコ
3: あー、レスリング320、オレンジライナー230
1: ジンヤー201、ディスナルミンテイン11,000
4: ディスナル1000、ジンヤー201
1: センフォン363リクリアルディレクトフーディスナロメインテン10,000
5: ウェプニラダイロクトゥフーディスナロメインテン10,000センフォン362

0: フェリックス5775ビクリアルディレクトビーナリスナルメインテンフライトレベル150
1: This is direct to Venus, descend to maintain cloud level 150, FedEx 5775.

0: オレンジライナー230、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: 120、オレンジライナー230、グデイ。
0: はい。シンフォン363、フライスリンク350、ベクター2、ファイナルプロトコース、メインテイン10ターザン。
2: ファイヘリン350、レーダーベクター2、ファイナルプロトコース、メインテイン10ターザン、シンフォン363。

0: フェレックス5775ディフェンドビアスター210タウザン。ダブルトランスミッションファーストフェレックス5775ディフェンドビアスター210タウザン。フェレックス5775ディフェンドバイアスター210タウザン。
1: Send by a star to 10,000 FedEx 5775.
0: Airbeach 348, Tokyo approach, report R2.
1: Thank you, Airbeach 348, now leaving Collateral 276.
0: Airbeach 348, radar, runway 16 left, expect Iris Yankee, runway 16 left approach, cleared via Lutas, golf arrival.
1: Azure, runway 16 Lima, cleared via Lutas, go for arrival, Airbeach 348.
0: GR201 ターン、ライテリー280、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: あ、プラス。コーナー、プレッシュ、グリップ、レベル150。
0: KLMH チップ3、スタンバイ、ブレイク、GR201 ターン、ライテリー290、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
2: あ、ヘディング290、東京レーダー、120、ジニア201。
0: KLMH チップ1、東京プロ、ランベイ、16です。クリアドビアス1、ゴルフ、アライバー。
1: Some good for arrival for 16 left, 7861. 16 left.
0: Block. Double transmission first, 16463, turn left heading 320, descend to maintain 6000.
3: Turn left heading 320, descend to maintain 6000, turn from 363.
0: Symphon 363, device of maintain 8000.
3: Confirm, descend to 8000 feet, Symphon 363.
0: Symphon 363, affirm, maintain 8000.
3: Maintain 8000, Symphon 363.
0: KLM 861, descend to maintain 11000.
1: Descend to maintain 11000. KLM 861, after swamp, confirm the lake's north arrival.
0: KLM 861, cleared via swamp, golf arrival.
1: Swamp Golf arrival, KLM 861.
0: Airbeach 348, re-clear direct Venus, descend and maintain flight level 150.
1: Direct Venus, descend flight level 150, Airbeach 348.
0: KLM 861, confirm expect Iris Yankee, runway 16 left approach, QNH 2973.
1: KLM 861 is expecting ILS Yankee 16 left and 2973 KLM 861.
4: Okay.
5: Tokyo Approach, good morning. Airplan 112 direct green, maintain flight level 150 information, Osaka.
0: Airplan 112 Tokyo Approach, runway 16 left, cleared via Swan, Golf arrival, maintain flight level 150.
5: I like to 162, left to clear this up, go to arrival, maintain flight level 150, Epsilon 112.
0: Epsilon 112, confirm expect ILS Yankee, runway 16 left approach.
5: Expect ILS Yankee, runway 16 left approach, Epsilon 113.
0: Symphon 363, descend and maintain 7000.
3: Descend and maintain 7000, Symphon 363.
0: Epsilon 112, descend and maintain 11000.
5: Descend and maintain 11000, Epsilon 112.

0: 約さん、バンバン2、コンタクト成田タワー、バンバン A、ディスマント35。
1: コンタクト成田タワー、バンバン A、ディスマント35、約さん、バンバン2。
0: リニア221、ビリスピード200ノットフォーレス。
2: ビリスピード200ノットフォーレスですね、221。

0: 1-800-00 東京アプローチ、エクスペタレスヤンキー、マンベイ16レスアプローチ、ナリティキューネイス29-73、インフォメーションケベック。マーキャット200、クリアディアルーターズ、ゴーファライバー、メインジンタレボー950。Virginia 203, turn destiny 270.
1: Left 270, 203.

0: KJ ワンマンゼロワン、リフレアドレスとカシオ、メンティンサレブワンファイゼロ。
1: カシオ、メンティンサレブワンファイゼロ、KJ ワンマンゼロワン。

0: マーツキャット200、ディジュースピート210のソコバです。
1: ディジュースピート210、オレマーケット200。
0: ステージは110ターン、ライトリング290。
2: ライトリング290、ゼジュア101。

0: Okay, of course, 21, this is the flight number 240, which is by Mama, and it's landing runway 16 right, thank you for the moment.
1: Scooter 866 Raja, runway 16 86, Tokyo approach Raja, runway 16 right, expect ILS Yankee, runway 16 right approach, clear to be a Luta Golf arrival.
0: We expect ILS Yankee, runway 16 right approach to Luta Golf.
1: スマートキャット200、ターンレフテリン320、ディスナルメインテン6000。スーター866、メインテンフライトロビー240、ナイタケネック2973、インフォメーションケベック。
0: メインフライトロビー240、2973、インフォメーションケベック。
1: Stage 1101, descender maintenance 3000.
2: Descender maintenance 3000, stage 1101.
1: Scooter 866, clear direct Venus, descender maintenance flight level 150.
0: Direct Venus, descend flight level 150.

0: マーケット200、リジュスティ21970のそこはです。
1: リジュスティ1900のそこです。マーケット200。
0: レジア1101ターン、レフトヘディング250。
2: レフトヘディング250、ジェジュエ1101。
0: マーチキャット200ターンレフトヘディング300ディセンダーのメインテン3000
1: レフトヘディング300ディセンダーのメインテン3000マーケット200

0: アシャナ102、フライヘディング190、ベクター2ファイナルプロチコ、ディスナラメインテン11000。
1: ディスナラメインテン11000、ヘディング190、アシャナ102スーパー。
0: セジア1101、コンタクト成り方は118デシマル35。
2: コンタクトは118デシマル35、セジア1101、グデイ。
0: はい。スマートキャット200、ターン、レフトヘディング250。
3: ターンレフトヘディング250、スマートキャット200。

0: マスカット200、6マイルストロンバーディー、ターンレフトリング190、クリアルファイルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: Turn left heading 190, clear for RS Yankee, runway 16 left approach, market 200.

0: スクーター H66 トラフィック10オクロック15マイルイーストバウンリービング6700クライミング9000ボーイング747
1: Good day 66 copy we have him on TKS
0: スクーター H66 ラジャースマーツキャット200コンタクト成田タワー118デシマル35成
2: 田タワー118.35マーケット200ブレイ
0: クスクーター H66 フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10000
1: フライヘリング360メインテイン10000スクーター H66
0: アシャナ102ターンライヘリング240
3: ライターン240アシャナ102スクー

0: アシャナ102ターンライトリング260。
1: ワイタン260アシャナ102。
0: クーター866ターンレフトリング320。
2: The left heading 320 for the 866.
3: Tokyo Approach, Romain China 440, flight level
0: 660, flight level 240, Orange China 440, Tokyo Approach, runway 16 left, expect LC Yankee, runway 16 left approach, cleared via Delta, golf arrival.
3: Expect ILS Yankee, runway 16 left approach, cleared via Delta, golf arrival, Orange China 440.
0: オレンジライナー440、リクリアルディレクト、ビーナス、リスナーのメインテンフライトレベル180。
3: ディレクト、ビーナス、リスナーのメインテンフライトレベル180、オ
0: レンジライナー440。オレンジライナー440、成田系列2972、インフォメーションロメオ。
3: 2972、オレンジライナー440、ビー
4: ナス。ドッグアプローチ、エアプレミア731、ダイレクト、センティング5160、ディフェンディング5150、ダイレクト、ポリス。
0: エアプレミア731東京アプローチスタンバイブレイクアシャナ102ターンレフトヘリング240
1: レフトン240アシャナ102スーパ
0: ーエアプレミア731ランベイ16デスエクスペクタイルスヤンキーランベイ16デスアプローチクリアドビアス1ゴルフアライバル
4: エクスペクタイルスヤンキー16レフトクリアスワンゴルフアライバルファネスル
0: エアプレミア731、メインテンフライトレベル150、成田県 H2972。
4: メインテンフライトレベル150、2972、エアプレミア731。
0: スクーター866ターン、レフトヘディング310。
2: レフトヘディング310、スクーター866。
0: アシャナ102、リスナーのメインテン2800。
1: リスナーのメインテン2800、アシャナ102。
0: アシャナ102、セブンマイルズペナル、ターンレフトリング190、クリアファイレスヤンキー、ランウェイ16、ライトアップロッチ。
1: レフト190、クリアドアイレスヤンキー16、ライト、アシャナ102、スーパー。
0: オレンジライナー440、リスナーのメインテンフライトレベル150。
3: リスナーのメインテンフライトレベル150、オレンジライナー440。
0: エアプレミア731、リスナーのメインテン11000。
4: リスナーのメインテン11000、リスナーのメインテン11000。

0: クーター8663レフェリン300ディフェンダーのメインテン3000
1: サンレフェリン300ディフェン3000スクーター866
0: アシアナ102コンタクト成田タワー118デシマル2コン
2: タクトオネシスアシアナ102スク
0: ーアシアナ102コンファーム118デシマル2
2: 118デシマル2アシアナ102スクーセンキュー
3: Go to approach the beach 568, passing flight level 204, descending flight level 1508 grip, information Romeo.
0: Airbeat 568, Tokyo approach, runway 16L, clear to be a storm, golf arrival, descend to reach flight level 150 by grip.
3: Runway 16L, cleared by a fourth golf arrival, descend to reach flight level 150 by grip, Airbeat 568.
0: Airbeat 568, confirm clear to be a storm, golf arrival.
3: Cleared by a squawk.Golf arrival at beach, I'll take.

0: オレンジライナー440、リクリアルディレクト、ブース、リスナーのメンテン10000。
1: ディレクト、ブース、リスナーのメンテン10000、オレンジライナー440。
0: フェアピーチ568、リスナーのメンテン11000。
2: セット11000、フェアピーチ568。
0: スクーター H663 レフトヘディング250。
3: レフトヘディング250、スクーター866。

0: Good day, 66. Establish localizer runway 16 right.
1: Scooter 866, Roger. Contact Narita Tower 18.02.
0: 18.02, Good day, 66. Sayonara.
1: Hello.エアプレミア731ターンライトヘリング

0: セアプレミア73番ディスナルメインテンスリーターさん。
1: セアプレミア73番プレミア73。
0: セアピーチ568、リリースピーチ190のソワレス。
2: 190のソワレス、セアピーチ568。

0: レンジライナー440、フライヘディング310、ベクター2ファイナルアプローチコース。
1: ベクターヘディング310、オレンジライナー440。
0: Air Beach 568, descend on maintain 6000.
2: Set 6000, Air Beach 568.

0: Okay, approach origin 102, lift control 1684150, information above.
1: Orange Liner 102, Tokyo approach, runway 16 left, clear to be a swamp, golf arrival, descent to reach, flight level 150, bike green.
0: Hi, runway 16 left, clear to be a swamp, golf arrival, descent to 150, bike green, Orange Liner 102.
1: エアプレミア731ディスナロミンテン1800です。
0: ディスナロミンテン1800ピーチエアプレミア731。
1: エアピーチ568ディスナロミンテン3000。
2: ディスナロミンテン3000ピーチ568。
1: エアプレミア731 6 miles from body ターンレフトヘリング1900クリアルファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
0: ラフトヘリング1900クリアルファイルスヤンキーランナイ16レフトエアプレミア731。
1: オレンジライナー102、ディスナロミンテン1万
0: ターザン。ね、1万ターザンと申し

0: コリアンヤ2129、リスナーのメンテン1バンターさん。
1: リスナーメンテン1バンターさん、コリアン2129。
0: オレンジライナー440、ターン、レフトヘディング300、リスナーのメンテン3000。
2: レフターンヘディング300、リスナーのメンテン3000、オレンジライナー440。
0: オレンジライナー102、フライヘディング200、ベクター2、ファイナルアプローチ4。
3: フライヘディング200、オレンジライナー102。
0: エアピーチ568、ディスナーのメンテン1800、800です。
4: Send 1800 to H568.

0: オレンジライナー440、ターンレフトヘディング280。
1: レフトターンヘディング280、オレンジライナー440。
0: オレンジライナー102、リスナーのメインステージ、ナイナーターさん。
2: ナイナーターさん、トランジライナー102。

0: リアニア2129フライトヘディング200ベクター2ファイナルプロスコース。
1: ヘディング200ベクター2ファイナルプロスコース。コリア
0: 2129。エアピーチ568コンタクト成田タワー118デシマル35。
2: 1835エアピーチ568。

0: レンジライナー102、リスナーのメンテン6000。
1: 6000とオレンジライナー102。
0: オレンジライナー440、リスナーのメンテン1800です。
2: リスナーのメンテン1800、オレンジライナー440。
0: コリアンヤー2129、リリースピーズ230のソワです。
3: リリースピーズ230、ウォーレストグランド2129。
0: オレンジライナー440、5マイルフロムバディ、ターン、レストヘディング190、クリアルファイレスヤンキー、ランウェイ16、レストアプローチ。
2: レスターヘディング190、クリアルファイレスヤンキー、ランウェイ16、レストアプローチ、オレンジライナー440。
0: オレンジライナー102、ターン、ライトヘディング280。
1: ライトヘディング280、オレンジライナー102。
0: オリアンヤー2129、リスナーのメンテン9000。
3: リスナーのメンテン9000、クラウン2129。

0: コーディアネア2129ナータンレシーディング190インターセプトローカライズラメ16です。
1: レフトネーディング190インターセプトローカライズ16レフトクライズ29です。

0: 接受采访，当然在纽约都是当时纽约广西区就是快车在往北走。
1: Call me 9706 OK approach runway 16 left expect ILS Yankee runway 16 left approach。Air PC 570, Distal Maintain 11000
2: Distal 11000, PC 570
1: J-String 622, Traffic on your 11 o'clock, 2 miles, eastbound, 9000 for 11000, Boeing 787
2: Okay, now J-String 622
1: Only 9706, Greed via Spook, Golf, Arriva, Descend via Start, 8000コーニー9706シクラジャー、クリアドバイヤースーポーク、ゴルフ、アライバー、ディセンドバイヤースター、エイチダーザン。
0: はい、ディセンドバイヤースーポーク、ゴルフ、アライバー、
1: コーニー9706ネガティブ、クリアドバイヤースーポーク、ゴルフ、アライバー、アンド、ディセンドビアースター、エイチダーザン。
0: はい、ディセンドビアースーポーク、ゴルフ、アライバー、ディセンドビアースター、エイチダーザン。
1: China Eastern 777, Eastern Maintain 512150 J-Spring 622, Clear Traffic, Eastern Maintain 6000 Cancel Restriction
2: Eastern 6000 Cancel Restriction, J-Spring 622
3: 10,629, due aircraft weight and performance, if available, we request landing on runway 16 right
1: China Eastern 629, Roger, confirmation, you cannot take runway 16 left
3: One six right, thank you, China 1069.
1: Negative, we confirm, China 1069, confirm, you cannot take runway 16 Lima.
3: April, China 1069, if available, we request 16 right.
1: China 1069, runway 16 right, expect ILS Yankee, runway 16 right approach, device cleared by Swamp November arrival.
3: Swamp November arrival at 16 right Yankee LS approach, China 1069.
1: J-Spring 622, Liquia Direct or Jemin.
2: Liquia Direct or Jemin, J-Spring 622.
1: J-Spring 622, contact Tokyo Radar 120-2.
2: Radar 120-2, J-Spring 622.
1: Select 560, Distal Maintain 12000
4: Channel 12000, Select 560,

0: China Sun 6 Liner Lisa Maintain 10,000.
1: China Maintain 10,000 China Southern 6 to 9.
0: Air Source 701, Tokyo Approach, Runway 16 Left, Expect RS, Yankee 16 Left Approach.
2: Expect RS 16 Left Approach,
0: yes, China Sun 6 Liner Contact Tokyo Radar 120.2.
1: 120.2, China Southern 6 to 9, thank you, good day.
0: Hey. オレンジアイナ612東京アプローチランウェイ16レフトクリアバイヤールーターズゴルフライバ
3: ーランウェイ16レフトクリアバイヤールーターズゴルフライバー
0: フェデックス56レディサラメンテイン10,000
4: 10,000
0: FedEx 5608 エアソール701クリアバイヤースワンプゴルフライバーメンテイン5150
2: クリアソープゴルフライバーメンテインフライレベル150エアソール701
0: オレンジアイナー612ディーサラメンテンファイトベル150クロスママスアットファイトベル240ディーサラメンテンファイト
3: ベル150クロスママスアットファイトベル240オレンジアイナー612
0: フェデックス5608トラフィック11オクロー5マイルイースマンス9アーターダンボイング737
5: Looking for traffic, FedEx 5608 We see him on TCAS or IMC
0: はい

0: ャイナ23727コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2グレーチェナセンサーズです。
0: キャストン701キャンセルスピードリセクション。フライヘディング200ベクターズファイナルアプローチコース。
1: フライヘディング200キャンセルスピードリセクション。ASO701
0: オレンジアナポーズライアプローチ。
2: ゴーヘッドオレンジアナポーズライ。
0: オレンジアナポーズライ Can you follow star or you request deviation heading?
2: フォロースターオレンジアナポーズライ。
0: オレンジャーフォーデライサンキューエナージーサラメンテイ1033クロスコペアス1033キャンセルスピードリストリクション。
2: センド1033クロスコペア1033キャンセルスピードリストリクション。オレンジャーフォーデライ。

0: Tokyo approach repeat 352 leaving flight straight 60 century descriptive to follow by Mammoth information Sierra.
1: AMP 352 Tokyo approach runway 16 left expect ILS Yankee runway 16 left approach.
0: Repeat 352 runway 16 left expect ILS Yankee 16 left approach.
1: AMP 352 cleared by Utah November arrival maintain flight level 240 cross Mammoth 240.
0: AMP 352 confirm clear Utah November arrival.Thank you, clear. Lutas, November arrival, cross Mammoth at the flight level 240, AMP 352.
1: Morning, my friend, right, DK Director, B9, Finish, and maintain flight level 150.
2: Approach,
1: Original 612, request heading 340. Original 612, Japan,
2: listening
1: 340. Listening 340, Original 612. Morning, 4, 8, 5, right, DK Director, B9, Finish, and maintain flight level 150.
3: To Venus 1, descend 150 on point 508.
1: Eva 1 right, disregard.
4: Take a flight to Engineer 408, request heading 030 this weather.
1: Engineer 408, Russia, flight heading 030, how many miles you get heading 030?
4: Heading 030, 20 miles, Engineer 408.
1: アンサー20マイルでリポートは、クリアブレザー。
4: リポートクリアブレザー、オレンジアナ、フォーズライト。
1: オレンジアナ、612、リサラメンテン、11000。
2: 2011000、
1: オレンジアナ、612、オレンジアナ、リクエスト、レフトヘディング、330。
2: オレンジアナ、
5: 632、
1: JJ1175 東京アプローチラメ16F ディスラメンテイン11000 16F ディスラメンテイン11000
4: 東京アプローチラメ16F ポーズライトリクエストディセット
1: スタンバイコーディネーション
4: じゃあポーズライト
1: オレンジェナポーズライトディスラメンテイン6000
4: 6000オレンジェナポーズライト
1: オレンジアイナ612コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2オレンジアイナ632サンキ
1: ューオレンジアイナ408コンタクト東京レーダー120デシマル2
4: 1202オレンジアイナ408
1: イーバー108ディスラメンテイン11000
6: ディスラメンテイン11000イーバー108
1: エアピース352ディスラメンテインフライトレベル150
0: エアピース352ディスラメンテインフライトレベル150
1: イーバー108リューシード250ノットフォーレン
6: Speed 250 knots or less, EVA 108.
3: Take your approach on Nippon 8421, leading 163, descend reach 150 by left 4 with Tango.
1: On Nippon 8421, Tokyo approach runway 16 left, cleared by a Spock Golf Arriver.
3: Starting runway 16 left, cleared by a Spock Golf Arriver on Nippon 8421.
1: On Nippon 8421, descend by a start, 8000 and cancel speed restriction.
3: You need to be a star, eight star, and cancel the speed restriction on Nippon 8421.
7: Tokyo approach, good morning, Arjun, on 137 manner. Approach by level 240 with information, Sierra.
1: Engineer 1379 Tokyo approach, runway 16 left, expect ILS Yankee 16 left approach, cleared by Lutas Golf arrival.
7: Lutas Golf arrival, ILS Yankee, runway 16 left, Lima, urging on 1379.
1: Engineer 1379, descend maintain flight level 150.
7: Descend maintenance level 150, urging on 1379.
1: オーシーション東京アプローチパラレルアイサポーティーズラメ16ですアンドライトアイプログレスイーバーワンズライトディバイスメンテン12000
6: メンテン12000イーバーワンズライト
1: JJ113 キャンセルプレイヤーアルチュードリストリクション
5: アルチュードリストリクション

0: エアジュニア1377ソーリン、クエッション。次はバイアルータス、ノベンバーライバルータス、ノベンバーライバーメンテン5051050。
1: メンテン5051050、ルータス、ノベンバー、フォーライバーエアジュニア1377。
0: エアジュニア1175ディスラメンテン10000。
2: ハリポイント
0: 421、リセスヘディング300、トゥトゥレガン。ハリポイント
2: 421、
0: ナジャーハバットディレクトカシオ。リセスヘディング300、リセスポイント421。ナジャーハバットヘディング300、リバイズメンテイン900、リポートアクセスレスタン。
2: ハリポイント421、ヘディング300、900、ウィルコー。
0: JG は1175コンタクト東京レーダー120デシマル2。
3: 120デシマル2。
0: EVA108 リデュースピード230の。
4: リデュースピード230 EVA108。

0: 東京アプローチです。リンク858リビングフライトレボ1944フライトレボ1505クリップインフォメーション3号。
1: デスリング858東京アプローチアランウェイ16レスチャルビアス1ゴルフアライバー2000トゥリーチフライトレボ150バイグリープ。
0: ランウェイ16レスチャルクリアルビアス1ゴルフアライバー2000トゥリーチフライトレボ150バイグリープデスリング858。
1: エアジョイヤー1379コンタクト東京レーダー120デスマウト
2: 1202グッバイアルジュニア1279

0: Tokyo Cebu 5054, good morning, descending flight level 240 to East Mama.
1: Cebu 5054, Tokyo approach, runway 16 left, clear via UTAS Golf arrival. Descend to reach flight level 240 by Mama.
0: UTAS Golf 16 left and descend 240 by Mama, Cebu 5054.
2: Tokyo approach, Orange Island 104, leaving 215, descending 150, information Tango.
1: Orange Island 104, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via UTAS Golf arrival. Descend to reach flight level 150 by Guri.
2: 16レフト、クリアビュー、ルータス、ポジション、スワンプ、ゴルフアライバル、メインティンファイル1、ポジション、ディステンズ HR150 バイクリップ、ポレンシャナー、104。
1: ジェスリング H58、リッチアードディレクトカシオ、リスナーメインテン、ワンワンタザー。
3: ダイレクトカシオ、ディステンズ、ワンワンタザー、ジェスリング H58。
1: オールステーション、ソーキアプローチ、パラレル、アイレスアプローチ、ツーランウェイ、ワンシックレスト、ワイタインプログレス。

0: パラタイヤファイトルワンフライヒリングワンナイナーゼロベクター2ファイナルアプローチフォーリシナメイテインナイナータワ
1: ーアリンワンナインゼロティテンナイナータワージャンパラタイヤファイトルワン
0: パラタイヤファイトルワンコンタクト東京ベイダーワンツーゼロデスパウズ
1: ワンツーゼロデシマル2パラタイヤファイトルワン
0: デベア5054ビッグシャドディレクトヴィーナスリシナメイテインファイトルワンファイトル
2: Descend 150 direct to Venus, Cebu 5054.

0: Severe 5054, weak shield direct to Zoo, extend maintain 10 Tata.
1: And send the 10,000 direct boost to go 5054.
0: Orange Liner 104, continue present heading option. Flyheading 190, Vector 2, final approach course, extend maintain 9000.
2: Flyheading 190, descend 9000, Orange Liner 104.
0: オレンジライナー104、コンタクト東京ウェイダー、120、デスマウズ。
2: 120、トゥーオレンジライナー104。
0: 日本カーゴ101、ウィデュースピードトゥー、2-3-0 のツアーです。
3: 2-3-0 のツアーです。今回は102。

0: Cessna 9, Cessna 9000, Korean Air 703.
1: Orange Liner 602, we cleared direct to Venus, Cessna 9, Hotel 1150.
2: We cleared direct to Venus, Cessna 9, 1150, Cessna 603.
1: Ivan White 4, this time decision to reach 10,000 by Booth.
3: Cessna to reach 10,000 by Booth, Ivan 184.
1: それはファイゼロファイフォーコンタクト東京レーダー120デスマウス
4: 1272シブ5054ゲレ
1: それはファイゼロファイフォー1202
4: 1202シブ5054
1: ダイナシー102ウィークセルディレクトゥーブース
5: ダイナシーブースダイナシー102
1: イーバーワンイフォーリデュースピードトゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥートゥ

0: オレンジライナー500リターメインチェーン10000キャンセルリストリクション。
1: Thank you, this is 10000 cancel Copenhagen restriction with the line of 500.
2: Tokyo Airport, here morning, Starwalker 800, leaving 3060.240 by international information, Victor.
0: Starwalker 800, Tokyo Approach, information, which is current QNH2971 inch, runway 16 left.オレンジライナー602、リデュースピード210のステンディスター、メインテイン6000。
3: Reduce 210, descend 6000, orange line 602.

0: 第7サザン627コンタクト東京リーダー120ディスパオン2東
1: 京リーダー1202シャイナサザン627
0: オレンジライナー500フライヘニー360ベクター2ファイナー総飛行スペインチェイン10サザン
2: レスターヘリ360-10,000 オリジナル500
0: レッドアルファ333パパ、ディサーベイチェーンファイ死亡210
3: レベル210、333パパ
0: フィリピン 42A、ウィキアディレクト、コペン、ディセントリーチ10,000バイコペン
4: ディレクト、コペン、ディセントリーチ10,000バイコペン、フィリピン 42A

0: オレンジライナー500-3-16-3-4-0 ディスターメインテイン7000
1: アジアレフト340ディスターの7000オレンジライナー500
2: 東京プーチー KCA は1-5-3-10 フライアベー162-3-10 フライアベー1-5-0-5 プレイ NPS プレイディスインフォメーションシックス
0: JJR 1153 東京アプローチランウェイ16レフトクリエイトビアスワンプゴーカーライバーインフォメーションウィッキー NH2971
2: OK 16レフトクリエイトビアスワンプゴーカーライバーインフォメーションウィッキー971 JJR 1153
0: E-Way 243 ディスタンメインテイン11000
3: ディスタンメインテイン11000 T-Way 243
0: データファー333パパ、リチャード・ウィクト、ブース、ディスターメインテイン、フライトボール160。
4: ディレクトブース、ディスターメインテイン、フライトボール160、333パパ。
0: スターウォーカー100、リチャード・ウィクト、ヴィーナス、ディスターメインテイン、フライトボール150。
5: ディレクト・ヴィーナス、ディスターメインテイン、フライトボール150、スターウォーカー100。

0: データファー333パパ、リサーメインテン55150。
1: レベル150333パパ。
0: オレンジライダー500、リデュース C2210 ノット。リデュース
2: C210、オレンジライダー500。
0: デジア1103東京アプローチランウェイ16レスクリエイトビアスワンプゴーカライバーインフォメーションウィッキー CNH2 タイナー71デジア1153ディサーメインテン11000
3: セプラメンテン11000セプラメンテン11000セプラメンテン11000

0: T-Way 243, Vicky Adrift, Casio, Distan maintain 9000.
1: Direct Casio, Distan maintain 9000, T-Way 243.
0: Starwalker I-00, descend to reach 10,000 by Copen, speed restriction cancelled.
2: 10,000 by Copen, speed restriction cancelled, Starwalker I-00.
0: Data for 333, Papa, fly heading 360, vector to final approach course, Eastern 18-11,000.
3: Left 360, descend 11,000, 333, Papa.
0: オレンジライナー500、リデュースピード190の、デンディスターメインチェーン6000。
4: ロジャー、リデュースピード190、デンディスター6000、オレンジライナー500。

0: フィリピン 42A フライヘリン360ベクター2ファイナルアプローチコースディサーメインテイン8000
1: ヘディング360ディサーメインテイン8000フィリピン 42A

0: データファー333パパサンレスティン340
1: レフト340333パパ
0: オレンジライダー500ディスターメインテイン4000
2: ディスター4000オレンジライダー500
0: デジア1103ディスターメインテイン11000
3: ディスターメインテイン11000デジア1103
0: オレンジライナー500サンレスティン300コンタクト東京レーダー120デシマオ2
2: ラジャーレフト300レーダー120トゥオレンジライナー500グレ
0: ッステーション東京アプローチパラレルアイレスアソーチランウェイ16レフトアンドライトアインプログレス NH2971データオファー333パパディサーメインテイン10000
1: ワンゼロタウザン333パパ

0: スターウォーカー H00 EDSP2210 の
1: EDS210 のスターウォーカー H00
0: バタリー H0 東京アプローチレジャースタンバイ B-Way243 ターンライヘリー290ベクター2ファイナルアプローチフォーメインテイン6000
2: Right turn heading 290, maintain 6000, T-way 243.
0: Delta Alpha 333, Papa, Delta maintain 8000.
3: Delta 8000, 333, Papa.
0: Qatari 8-Light, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via swamp, go for arrival, cross grip, upside 4150.
4: Let the pilot train in, he wants to connect the swamp, go for arrival, Qatari 8-Light. Open the last one.
0: Qatari A3A, cross grip, upside 4150, maintain site 4150.
4: Grip level 150, Qatari

0: データファー333パパ3レフティング320。
1: レフト320、333パパ。
0: スターウォーカー100フライヘニング350ベクター2ファイナルアプローチコース
2: ヘニング350スターウォーカー800
0: データファー333パパリサーメイン10 6000
1: リサーメイン10 6000 333パパ
0: データファー333パパコンタクト東京レーダー120デシマル2
1: まずは東京レーダー120デシマル2 333パパレッ
0: ジ JGL 1153サンライヘニー240
2: ライサンヘディング240 JGL 1153
0: フィリピン428リポートスピード
3: テイニング1900ノットフィリピン428
0: フィリピン428ラジャーメインテイン1900ノート
3: 1900ノートフィリピン428
4: Good morning, China
0: Eastern 523 Descent to Flight Level 240 Information Please China Eastern 523 Tokyo Approach Runway 16 Left Cleared via Rutas Go Arrival Maintain Flight Level 240
4: Maintain Flight Level 240 Runway 16 Left via Rutas Go Arrival China Eastern 523
0: カタリン808ディフェンドバイアスタート9000
2: ディフェンドバイアスタート9000カタリン808
0: フィリピン4283レフティング2900
3: レフティング2900フィリピン428
4: チャレンジ1523リクエストラックトゥーヴェナスユーエリア
0: チャイナイスタン523バジャーリクエストリクトゥーヴィーナスメインテンファイジボー240
4: Maintain
0: flight level 240, direct to Venus, China 7523 JGL 1153,
2: turn right heading 2900 Right turn heading 2900,
0: JGL 1153 JGL 1153,
2: report speed Now reduce 200, not JGL 1153
0: JGL 1153, roger, reduce speed to 1900
2: Reduce speed to 1900, JGL 1153
0: Star Walker 800, disarm maintain 6000
1: 6000 Star Walker 800

0: ターウォーカー800ターンレフティン310
1: レフ310スターウォーカー800
0: JJR 1103 ジハーメインテイン6000
2: When the main stage 6000 JJR 1103
0: JJR 1103 flying heading 250 vector to final approach course maintain 210 knots
2: Heading 250 maintain 210 knots JJR 1103
0: カタリ808メインテイン210ノ
3: ット。カタリ808。
0: カタリ808メインテインスピード210ノット。
3: メインテイン210カタリ808。

0: ターになりました。523、リデュース3、2230のスターです。クロスコペン、スピード210の。
1: リデュース3、230のスターです。オーレス、シフォー、コペン、210のスターです。
0: ジャパンやファイファイ、リデュース3、230のスターです。センジ3、インテン、8000。
2: リデュース2、30、オーレス、センジ10、8000、スパネ、ファイファイ。

0: モンゴレアパイプラ1、17メインテイン、ワンプリーダータンス。
1: 17メインテイン、ワンプリーダータンス、モンゴレアパイプラ
2: 1。So, approach, good morning, Xiamen A09er, descent level 240.
0: Xiamen Air A09er, Tokyo approach, expatriate Yankee, runway 163 approach, Narita QNH29er 70, information Yankee.
2: Xiamen A09, copy and we request runway 16 right due performance.
0: Xiamen Air A09, the expatriate Yankee, runway 16 right approach, clear the routers, go for arrival.
2: Routers, go for arrival, LF Yankee 16 right, Xiamen A09, thank you.
1: Pardon A101, can we descend 10,000 now?
0: サネさん、H101 の地震ならメインテイン、ワンプリーターさん。
1: メインテイン、ワンプリーターさん、サザン A101。
0: ダイナシー100、コンタ東京レーダー、120、デシモル2。
3: 120、デシモル2、ダイナシー120、準備。
0: レイク。サメエア A09、クリアディア、ルーターズ、ゴー、ファレバー。リクリアディレスト、ヴィーナス、地震ならメインテイン、サルボー、170。
2: Level 170, check to Venus, route up, golf arrival, Xiamen A09.
1: That's Alpha A101, confirm level 130.
0: China Sun H101, maintain 13,000 feet.
1: That's Alpha A101, 13,000 feet.
4: Tokyo First Eva 198, flight level 240 by Mama, information Yankee.
0: Eva 198, Tokyo approach, runway 16, clear the routers, go for arrival, maintain calibre 240.
4: Clear routers, go for arrival, RS runway 16, left maintain, flight level 240, Eva 198.

0: 東京は東京レクライナー640ベイスパーティブです。ユーナイト6420ベイスパーティ
1: ブ。モーニングライナー640、東京アプローチ、南米バンス6です。クリアディア、ルーターズ、ゴーファレバー、チェンジリーチ、ナレボー240、ファイマンマース。
0: 南米バンス6です。クリアディア、ルーターズ、ゴーファレバー、チェンジリーチ、ナレボー240、ファイマンマース。モーニングライナー640。オレンジライナー650、ディスプレッサー、リクエストダイレクトビーナ
1: ー。オレンジライナー650、ロジャー、リクエストダイレクトビーナー、メインテインサーレボー240。
0: メインテインサーレボー240、オレンジライナー650。東京アプローチのターミナー754、リビング293、ディセンディング240、インフォメーションヤンキー。
1: ジャパンヤー754、東京アプローチ、ランベイ16です。クレアディア、ルーターズ、ゴーファレバー。
0: ランウェイ16レフト、クリアディア、ルータス、ゴルファライバー、ディセントリッチファイド、240バイ、ママス、ジャパニア、754。

0: is lower available for United 310.
1: United 310, 6000. Orange 640, Liquia Delta Casio, 310, 6000.
2: Liquia Delta Casio, 310, 6000, Orange Liner 640.
1: オレンジライナー650コンタクト東京レーダー120デシマルズ
2: 1202オレンジライナー650
1: ジャパネス754ディサラメンテイ10000
3: ディサラメンテイ10000ジャパネス754
1: ユナイテッド32フライヘディング270ベクターズジェミンメンテイ6000
0: Heading 270 to 7 maintain 6 miles, United 32 route.

0: 東京アプローチオリンポン820ファイトレボー240インフィネットツール。
1: オリンポン820東京アプローチランウェイ16レフト、エクスペクトファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリアルマイヤールーターゴルフアライバーディサラメンテンファイトレベル150。
0: ランウェイ16レフトクリアバイヤールータスゴルフアライバルディセンメンテンファイトレボー150オリンポン820。
1: オリンポン820 B クリアディレクトビーナース
0: ダイレクトビーナスオリンポン820。

0: オリポン820サーフィーリング340。
1: レフ340オリポン820。
0: ゴヘア604リークレデックオブース、ディセントリー10000バイブース。
2: Descent to 10,000, Bohemia 604.
0: Bohemia 604, direct to boost and descent reach 10,000 by boost.
2: Direct to boost and descent 10,000, Bohemia 604.
0: Onispon 820, contact Tokyo radar 120.2.
1: 1202, Oripon 820.
0: GP 23, contact Tokyo radar 120.2.
3: Radar 1202, GP 23.
0: Air Japan 02, Descent Maintain, Flight Level 190.
4: Descent Maintain, Flight Level 190, Air Japan 02.

0: ユナイテッド799コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2ユナイテッド79グッデイ。
0: ボヘニア604コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120デシマル2東京レーダーボヘニア604グッデイ。
0: はい。エアスパイスロトゥリープディレクトブースディスラメンテンファイトエル170。
1: Direct to boost in flight number 170, H1902.
0: Air Japan, H02, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
1: Radar 120, H1902, H1902, thank you.

0: approach, United 8380298, Bahamas 240.
1: United 838 東京アプローチ、成田インファションアルファ、救援室になっているのは、ランウェイ16レフト、エクセクトアイレスズール、ランウェイ16レフトアプローチ。
0: アイレスズール、16アプローチ、United 838-2971、we'll get alpha。
1: United 838、クリアルータス、ゴルフアライバー、ディセンス1520、バイママス。
0: ルータス、ゴルフアライバー、フォロー、スーパーゼロ、バイママス、United 838。
1: United 838 and confirmation, expect address Zulu, runway 16 Lima approach.
0: Iowa Zulu, 16 left approach, United
1: 838. Thank you. All Nippon 135, re-clear direct to Casio, descent runway 9000.
2: Re-clear direct to Casio, descent 9000, Nippon 135.
1: All station Tokyo approach, Narita New Guinness 2970, Guinness 2970, and runway 16 have a touchdown midpoint above 2000 meters and stop end 1800 meters. Runway 16 left, all are above 2000 meters.

0: フィリピン434東京フロー、ランウェイ16です。エクスペクト ILS ズール、ランウェイ16です。アプローチ QNH2970、インフォメーションブラボー。フィリピン435、ベリファイ、エクスペクト ILS ズール、ランウェイ16です。アプローチ。フィリピン434、サンキュー。クリアドバイヤー、ルーターズ、ゴルフ、アライバーズ。ディセントリーチ、ファイトル240、バイママン。オーステーション東京アプローチ、ラメ16、ライト、アラビア、タッチダウン、ミッドポイント、アバム2000メーターズ、アンドストップエンド1500メーターズ。ラメ16、レフト、オールアルブアップ、アバム2000メーターズ。ビジビリティ3000メーターズ、シーリングロートン1800フィールド、アイムシー。オールニッポン135、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 東京レーダー120.2、オールニッポン135。
0: キャッセイ504、B クリアディレクト、ヴィーナース、ディジタルメンテン、ファイトベル150。ク
2: リアディレクト、ヴィーナース、ディジタルメンテン、ファイトベル150、キャッセイ504。

0: 150 Eclipse with Bravo.
1: Orange
0: Line 116, South Approach, runway 16, expect Iris Zulu
2: Hotel, runway 16.
1: Clear by Swamp Golf Arrival, expect Iris Zulu
0: 16,
1: runway 16.
0: Runway 16, runway 16, runway 16. Runway 16, runway 16, runway 16.
2: Runway 16, runway 16, runway 16. Runway 16, runway 16, runway 16. Runway 16, runway 16, runway 16.
1: マカオ86。キャンセルファイブゼロフォーリークリアディレクトフォーペン。ディセンドバイヤースター101。リクエストクリアディレクトフォーペン。ディセンドバイヤースター101。ヘッセイ50。ファイブゼロフォー。カスタムユニット。ユニット97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。97ゼロインチ。 Maintain here, level 240 by Mama, Macau 862.

0: オールニッポン834デスタンダルマインテイン13000
1: オールニッポン183デスタンダルマインテイン11000オールニッポン
0: 1ジャパネア802タウンライタリング220
1: ジャパネア802ライト220
0: オールニッポン834タウンライタリング210
1: 1104, hold the stump right turn.
2: アシャナ104、D-10 の名前で11000。D-10
1: の名前で11000、アシャナ104。

0: コンタクト東京レーダー1202
1: コンタクト東京レーダー1202コンタクト東京レーダー1202コンタクト東京レーダー1202コンタクト東京レ
2: ーダー1202今のところ飛行には必要ありません。航続のフライトのためによろしくお願いします。
1: 了解します。
0: AP356 リセンドバイアスターティー10000
3: はい、リセンドバイアスターティー10000
4: AP356 リセンド13000プリタイ676リクエストテレペディング010
1: はい、リセンドバイアスターティー010リコードの
4: ヘディング010 3240 676
1: 接近往往接近往啊接近 navigation direct to player
4: 接近 navigation direct to player 接近171
1: ジャパニア7接近から接近往往1000
5: 710 ジャパニア7
1: 接近往往71接近 BS star 接近9000
4: 接近 BS star 9000接近171
1: Japanese 7 contact approach, 125.02
5: 152, Japanese 7
6: Tokyo Turkey, good afternoon, Senior 223, maintaining flight level 150, heading 190, information is here.
0: Japanese
6: 7 contact approach, runway 16 left, clear via Ruta, golf arrival. Clear via Ruta, golf arrival, expect RS, Zulu, runway 16 left, Lima, 223.
0: Hong Kong Shuttle 870, this time is Tempura Zero 150.
1: Junior 223, reduce speed to 220.
6: Roger, reducing speed to 220 now, Junior 223.
1: 5676, descend the line here 120.
4: Then 12000, 3 times 676.

0: FE576 デサラメンテン11000クロス1パーツ11000。
1: センター11000クロス1パーツ11000 FE576。
0: ジャパネス112フライヘリング0404スペーシングベクター2カシオ。
2: ヘリング040ジャパネス712。
0: ジャパネス8664デサラメンテンレベル160。
2: リセンフライトレベル160ジャパネア8664。
1: ジャパネア712コンファームヘリング010。
0: ネガティブ040。
1: ヘリング040ジャパネア712。
3: 東京アプローチサーニア785リブサイトベル170ディセンディングサイトベル150ウィハーブジュリエットヘリング300。
0: ジャパネス785東京アプローチ1回です。ヤンキーランベ16レフトアプローチカラバヤルブラゴルファライバ
3: ー。エクスペクターエルスヤンキーランベ16レフトアプローチクラバヤルブラゴルファライバー。スタニア785。
0: And ジャパネス785 this time fly heading 300ベクター2ルブラ。
3: Fly heading 300ジャパネア785。
0: ジャパネス785 now リスラメンテン8000 expect レグザーズ8000。Japan 75, descend maintain 8000, expect legs up 8000.
3: Descend 8000 and expect legs up 8000, Japan
0: 785. Japan 8654, reduce speed to 230 knots for
3: setting. 230 knots, Japan
1: 8654. FH576, request heading 210.
0: FH576, Japan heading 210, maintain 11000.
1: Japan heading 210, maintain 11000, FH576.
0: オステーション東京アプローチ、ケネシス9970。ジャパネ8664、フライヘリング030、フォースペーシングベクター2カシオ。
2: ジャパネ8664、ヘリング030。

0: 8-8-8-6-6-4、エコーがあるためにスポークの方からのベクターをお願いします。
1: ジャパン864、コンファームスポークあたりからベクターですか。シンガポール1-2とキャプローチです。シンガポール1-2、1世界です。ヤンキーランウェイ1-6、レフトアプローチ、カドワイヤー、ルータス、ゴルフアライバル。ジャパン864、下げ。
0: はい、ジャパン864、スポークの方から西に成田の方に向かうようにベクターしてください。
1: 了解。

0: オリコンライナー04コンタクトレーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、オリコンライナー04。
2: ジャパネア8664アクセプトですか。
0: ジャパネア864ロジャターンレセリング290。
2: レスト290ジャパネア8664。

0: Orange 632, request I think 355 for direct Pascal due to weather.
1: Orange Liner 632, unable turn right heading 060, the vector to Pascal.
0: Heading 060, Orange Liner 632.
2: Cafe 450, now we're heading 260, the weather.
1: Cafe 450, fly heading 260.
2: Fly heading 260, Cafe 450.
1: Orange Liner 632, revise maintain Haribo 150.コリアン707コンタクト東京レーダー120.2 コンタクト
3: 東京レーダー120.2コリアン707
1: キャセ450コンタクト東京レーダー120.2
2: 120.2 キャセ450 バイバイ

0: オレンジライナー632、ディサーメンテン、ワンスリー、クッションワン、ツータザン。
1: ワンツータザン、オレンジライナー632。
0: オーステーション、東京アプローチ、成田、ニュー、キュネシュ2、ナイナー、セブン、ツー、キュネシュ2、ナイナー、セブン、ツー。オレンジライナー632、ハーバーズヘリング040。
1: リクエストはヘリング060、リクエストはオレンジライナー632。
0: シンガポール632、ディセントリージ12000、ウィズイン3-4 minutes。
2: 東京アプローチ、オレンジライナー14、ミンティングライド340、リモートマイ。
0: オレンジライナー14、東京アプローチ、アイユメンテニングファイブ、240ナウ、セリファイ。
2: アファンティブ、ミンティングライド240。
0: オレンジライナー14、エクスペクターレス、ヤンキーランウェイ16、レフトアプローチ、クレビアル、タフ、ゴルフアライバル、コンティニュープレゼント、ヘディング、レフター2、コペン。
2: エクスペクトランウェイ16、レフトアレス、ヤンキー、クレアル、タフ、ゴルフアライバル、ミンティング、プレゼント、ヘディング、オレンジライナー14。
0: オレンジライナー14、ディサーメンテンハルボー200。
2: ディサーメンテンハルボー200、オレンジライナー14。
0: オレンジライナー632、ディセントリージ12000、ウィズイン3ミリ。
1: 先生、12000、ウィズイン3ミリ、オレンジライナー632。
0: オレンジライナー14、ハーバードもレフトターン。
2: オレンジライナー14、ナクレデバー。
0: オレンジライナー14、ターン、レフテリング050。
2: ターンレフト050、オレンジライナー14。
3: 東京ポーズ、グラフ、511、
0: シンガポー11、東京アプローチ、エクスペクターレス、ヤンキーランウェイ16、レフトアプローチ、プレビアス、ポック、ゴルフアライバル。シンガポー11、ラジャン、エクスペクターレス、ヤンキーランウェイ16、ライトアプローチ、プレビアス、ポック、ゴルフアライバル。シンガポー11、フライヘリング250、ベクター2、コーペン。オレンジライナー632、リサーメンテン9000。
1: 9000、オレンジライナー632。
4: Temple Jeffy 360, Glad about 640, and heading 080 by the information Oscar.
0: JP 360, Tokyo approach, expect Iris Yankee runway 16 left approach, previa Rutas Golf Arrival.
4: Expect Iris Yankee 16 left, Rutas Golf Arrival, JP 360.
5: Tokyo approach, preference is 1107, direct grip, descend, reach level 150 by grip, and now fix level 164, you have 7.
0: ジェジャー1107、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、プレビアルータス、コシチョン、スワンプ、ゴルフアライバル。
5: ランウェイ16レフト、プレビアルータス、ゴルフアライバル、ステージ1107。
1: オレンジライナー632、リクエストライテリング100、ディスウェザー。
0: オレンジライナー632、ターンライテリング100。
1: ライト100、オレンジライナー632。
0: オレンジライナー632、ハーミニーマスティニー。
1: That's 20 miles, I think.

0: オレンジライナー14、ターンレフテリング020、ディサーメンテンハルボー180。
1: ベスト020、ディセントフライロー180、オレンジライナー14。
2: オレンジライナー632、リクエストレフテリング070。
0: オレンジライナー632、ターンレフテリング070。
2: ベスト070、オレンジライナー632。
0: シンガポー11、ディサーメンテン13000。
3: ディセントフライロー13000。
0: Singapore 11, how many miles do you need? Heading 235.
3: Another 20 miles, Singapore 11.

0: オリポン930東京アプローチランウェイ16レフプレビアルータスゴルフアライバル。
1: 16レフプレビアルータスゴルフアライバル。
0: シンガポール11ハーバーウッドモアレフトターンヘリング0620 to avoid weather for Easter East side。

0: オレンジライナー14、コンタクト東京レーダー120です、マル
1: 2レーダー120、オレンジライナー14
0: APC 360、リデュース PC 250
2: 250、APC 360
0: APC 360、コンタクト東京レーダー120です、マル2
2: 120、APC 360、グッ
0: デイオレンジライナー632、コンタクト東京コンチュール134です、マル0
3: 1340,
2: thank you. Tokyo Pro, Dynasty 126, line number 240, and with the deck.
0: Dynasty 126, Tokyo Approach, runway 16 left, via Lutas, call for arrival.
2: 16 left, via Lutas, call for arrival, Dynasty 126.
0: Dynasty 126, descendant, halibo 200.
2: Descendant, halibo 200, Dynasty 126.
0: All Nippon 930, Rickage, Vecto, Copen, descendant, halibo 150.
4: Yes, okay, mission 1050,
0: Dynasty 126, Recreation Vector to Venus.
2: Clear to Venus, Dynasty 126.
0: Singapore 11, how many miles do you need? Heading 060.
2: Another 57 miles, Singapore 11.
0: 20 miles, copy.
2: Singapore 11,
0: Tarif Heading 030.
2: Thank you.

0: オレンジライナー632、コンタクト東京レーダー120.2。
1: レーダー120.2、
0: スプリング6452、リデュースピード250ノ
2: ット。リデュースピード250ノット、停戦482。
0: ダイナスティ126、リデュースピード250ノット。
3: スピード250、ダイナスティ126。
0: 7-5-0-5-6 Tokyo Approach, Expect Iris Yankee, Runway 16 Left Approach, Previa Rutas, Golf Arrival.
4: Expect Iris Yankee, 16 Left Approach, Previa Rutas, Golf Arrival,
0: 7-5-0-5-6 Disarmament, Ten Harbour, 200. Orange Liner 624, Disarmament, Ten Harbour, 150.
5: Roger, Descent Flight Rule 150, Orange Liner 624.
0: Dynasty 126, traffic is on your 11-10 o'clock, 13 miles converging, 9 out of zone, Airbus 320.
3: Looking out, Dynasty 126.
0: Direct clear, Jubex, Ovira.
4: Direct
0: clear,
4: Jubex, Ovira.

0: Don't get through Johnny Frank 443, leaving Taipei 380, leaving Taipei 340, we have Romeo.
1: Only point 442, Tokyo approach, runway 16 left, clear via Lutas, golf arrival, descent reach parable 240 by Mama.
0: Descent reach Taipei 240 by Mama, clear via Lutas, golf arrival, descent runway 16 right, due to performance on point 442.
1: Only point 442, radar, revise runway 16 right, expect RS Yankee, runway 16 right approach, clear via Lutas, golf arrival.
0: Expecting RS Yankee 1, right approach, and clear via Lutas, golf arrival on point 442.
1: ジェットスター25成田県西中ナイナー70
2: トクヨアプローチャーチャンナー7195 level 240パテン
1: 285エアチャイナー9919東京アプローチランウェイ16レスエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レスアプローチクリアルビアルータスゴルフアライバーディセントリーチファルボー240バイママス
2: Runway 16 left LS Yankee approach, route has golf arrival, descent 25 level 240 by Mama at 919.
1: Junior 211, descend Banya start 9000.
3: Descend Banya start 9000, Junior 211.

0: ニュージーランド999リクリアードディレクトジェミン。
1: ディレクトジェミン、ニュージーランド999、confirm。
0: アファーム。
1: ディレクトジェミン、and can send to 6000、ニュージーランド999。
0: ニュージーランド999、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 1202、ニュージーランド999。
0: ジェットスター25、ディスランウェイン10、6000、リリースフィール2、230の。アルハンクション、ルフタンドカーゴ836、東京アプローチ、ランウェイ16です。エクスペクターレス、ヤンキー、ランウェイ16です。アプローチ、クリアルビアス1、オールスターライバー、メインテンファイルボー、150。
2: Expect 16 left, swamp, gold, arrival, descend level 150, and we are requesting runway 16 right, cargo 88.
0: Stand by. New Zealand 999, contact Tokyo radar 120, decimal 2. The stand cargo 886, can you request the reason for 16 right?
2: Due to a little bit of tailwind and wet runway performance in the region, if there is not too much tailwind, we can expect 1%.
3: Approach all in point 442, request heading 060, Charlie Bravo.
0: All in point 442, radar fly heading 060, maintain fireball 150.
3: Fly heading 060, maintain fireball 150, thank you all in point 442.
0: The stand car white 386, device runway 16 right, expect iris Yankee, runway 16 right approach, clear via swamp, golf arrival.
2: Thank you, the stand car 886, swamp, golf arrival, iris Yankee 16 right. Thank you.
0: Iris Hangok 324, descend by your start to 9000.
4: Descend via start, 9000, Iris Hangok 324.
0: オールステーションストーキーアプローチ、成田県立2970、パラレル ILS アプローチ、ランウェイ16レッセン、ライトアイプログレス。ルスタンドカーゴ H386、ディスタナルメインテン、13000。
2: ルスタンドカーゴ H386、ディスタナルメインテン、13000。
0: On the point 442, how many miles do you need heading 060?
3: We accept heading 040 now, on the point 442.
0: On the point 442, radar, turn left heading 040 and vector to Copen.
3: Turn left heading 040, Copen, on the point 442, thank you.
5: Air China 919, request heading 040.
0: Air China 919, fly heading 040.
5: Heading 040, Air China 919.
0: Air China.
6: Hello, good morning.
0: Egyptair 964 Tokyo Approach, runway 16 left, expect iris Yankee, runway 16 left approach, clear via swamp, golf arrival, maintain fireball 150.
6: Pilot Yankee, 16 left, maintain fireball 150, and please

0: ZP25, do you think you're going to maintain about Mount Pleasant?
1: This is 1000, ZP25. ZP25, 空放 10,000 or 11,000. 11,000, ZP25.
0: Tower
2: 118 to 35, Orange China, 334.
3: Welcome to the APG530, leading 1328, 160 Whiskey.
0: APG530, Tokyo Approach, runway 16 Lima, wheel by a Ruta, Golf Arrow, Distinguished Lincoln, Turbo 200.
3: ルータスゴロサラベル、エクスライウェイ16レフト、ジェネルフラッグ200、エアピッチ530。
0: 日本カゴ中、ジェットキャンプング340。
1: F340、日本カゴ中。
0: 空対トテラフォー、ターンレフトング300。
4: Left ending 300 to the 874。
0: JRPG530, リクリアドディレクト、ビーナ。
3: ダクト、ビーナ、JRPG530。

0: SF65
1: bound to the approach, expect ILS Yankee runway 16 left approach, clear to be a route of golf arrival.
0: Clear route of golf arrival, ILS Yankee runway 16 left, near 651.
1: SF65 1 require direct to Venus, extend the main chain, fighter 160.
0: Direct to Venus, descend flight level 160, near 651.
1: オニポイント5は6テレキアドレッカー使用。ディレクトカシオ、オニポイント5は6。センター651、成田線へ2974、インフォメーションエクスプレス。インフォメーション X、2974、カンパーブ、センター651。センター651、アファーム。
0: センター651。

0: Directo Gemini, Ornipon 86. アプローチ、オールニッポン S516、ビューパフォーマンス、リクエストスピード260。
1: オールニッポン S185、ラタ、スピードアッツディスクリプション。
0: スピードアッツディスクリプション。オールソービロー10000、コンファーム OK。オール
1: ニッポン S516、ファーム。サン
0: キュー。
1: カンタスパーリキア、ディレクティブカシオ。
2: Direct Cassia, 5061.

0: Fantastic Fire DCD2190 のスコアです。1007メンテン3000。
1: 190ノースリフテン3000コーナー6。
0: Fantastic Panther レフェディング300。
1: レフェディング300コーナー6。
0: オニポン1516レフェディング270。
2: レフェディング270オニポン1516。 東京アプローチオリコン1502リーディングスライクで1703スライクで1505リーディングフォーメーションエクスプレイ
0: オニポ1502東京アプローチレフェディングスタンバイオニポ1516レフェディング230
2: レフェディング230オニポ1516
0: ファンタスティックパンサーレフェディング280
1: レフェディング280コーナー61
0: オニポ1502ランウェイ16リマークリアドビアス12ゴルファライバーメンテンファイセル1500
2: ランウェイ16リマークリアドビアス12ゴルフアライバルメンテンファイセル1500オニポ1502
0: オニポ1516ファイマークンセナブ3デフェリン1970クレアファイレスヤンキーランウェイ16ライトアプロー
2: レフェリン1970クレアファイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチオニポン8516
0: センセン65ワンレキアディレクトカシオ
3: ディレクトカシオシネア651
0: ホールステーション東京アプローチ成田ケネイ2975 2975ファンタスティックパンターンレフェディング260
1: レフェディング260コーナー61
0: オニポ1509リキアドレフトビクセン
2: ダルビクセンオニポ1509
0: センター651リキアドメンテン6000
3: センター6000ジュニア651
0: アシナ1083、ライトヘディング200、ベクター2、グレア、メインテン1000。
4: ライトヘディング1、コレクションはライトヘディング200、メインテン1000、アシナ1082。
0: モニポ1516、コンタクト、成田タワー、118です、12。
2: タワー1182、オールニポン8516。
0: ファンタスティックパンサー、レフェディング230、リフェンド、メインテン1800。
1: Left heading 230 to 10,800 corner 600.

0: リポン8502リクエストキャンセルプレイヤーリストリクション。
1: オリポン8502キャンセルオールレセッション。
0: キャンセルオールレセッション、オリポン8502。ではメンプリスカード進行機キャルモリーマン進行機を買います。一緒にリクエストキャンセルします。
1: 今回も中高中東京アプローチラジャスタンバイ。ファンタスティックファン、コンタスティックナリスタワー、ワンマーエイベスマープリーファイ。
2: ワンマーナイト、3、5、コンタスティ
1: ック。明日の108ハーバーディレクティグレア。
3: エイフォン、ウィッケンアセプト、ダイレクトレア、明日の108。
1: 明日の108、デリキングリエーション、ディレクト、グレア、メインテン7000。
3: ダイレクトレア、メインテン7000、明日の108。

オールステーションソフィアアプローチ成田県内2975 2975 and parallel Iris approach 2 runway 16 left and right eye progress

0: 日本海護中央中力キアディレクトコペン。
1: デレクトコペン。
2: カーゴ中央。
0: センテン65ワンターンレフェリン230ディセンドのメンテン1800。
2: Heading 230, descend 1,800, near 651.

0: ニコ1503、デフェリン2-80。
1: エフト2-80、日本8502。
2: 東京ポルシェ、こんばんは、コリアニア705、メインティン、フライレベル150、ダイレクト、グリップ、インフォメーション、ヤンキー。
0: こんばんは、コリア705、東京アプローチ、ランウェイ16、リマ、クリアドビアス、ワンツー、ゴルファライバー。
2: Clear the via front to goal to arrival, runway 16 left, Korean Air 705.
0: Nippon 1502, descend and maintain 3000.
1: Descend 3000, Nippon 1502.
0: Center 651, 3 miles from body, turn heading 190, clear Paris Yankee runway 16 left approach.
3: Heading 190, clear as Yankee runway 16 left near 651.
4: Approach Charleston 271, we can turn right.
0: Direction 2-1-1, guide heading 2-6-0. Vector 2, final approach 4, maintain 9-1-1.
4: Turn right heading 2-6-0, maintain 9-1-3, Charleston 2-7-1.

0: 日本カーゴ中操中、リフテンダのメインテン、ワンツリーターさん、キャンセル、コペン、レスリクション。
1: リフテンダのメインテン、ワンツリーターさん、キャンセル、コペン、レスリクション。日本カーゴ中操中。
0: リアソル703リキア、ディレッシュ、カシオ、リフテンダのメインテン、ワンワンターです。
2: Confirm direct Casio,
0: Air Soul 703. Air Soul 703, affirm.
2: By direct Casio, descend to 11,000,
0: Air Soul 703. Korean 705, contact Kishana maintain 9,000.
3: Kishana maintain 9,000, Korean Air 705.
0: Onipoint 502, contact Narita Tower, Bamba A, Desma 35.
4: Bamba Desma 35, Onipoint 502.
0: 日本カーゴ中操中、トラフィック、テルボクロック、セブンマウス、ゴッシュイン、レフトゥーライ、TV1033、600、クライミング、1233、エアバース380。
4: 日本カーゴ
0: 中
4: 操中、ケニャン。
0: チャイナ1371、リフテンドメインテン3000。
4: リフテンドメインテン3000、チャイナ1000、2001。

0: 東京ベロシエスプリング254、リーヴィングフラジュール154、ディセントフラジュール150、インフォメーションヤンキー。
1: エスプリング254、東京アプローチ、ランウェイ16、リマー、クリアドビアス12、ゴルファライド、メンテンファイセル150。
0: ランウェイ16、リマー、クリアドバイアス12、ゴルファアライバル、メンテンフラジュール150、エスプリング254。

0: 日本カーゴ重装中、サイヘリング360、ベッター中、ファイナルアプローチ4、1007メインテン、1237。
1: フライヘリング360、セルメインテン、1237、日本カーゴ242。
0: 日本カーゴ重装中、レディースピリ2250のスコアです。
1: 3250のストレス、日本カーゴ242。
0: ダイナイスタン271、1007メインテン、1800です。
2: Maintain 1800 feet, Charlie Stand
0: 271. Korea 7053, right heading 240, descend on the maintain 6000.
2: Right turn heading 240, descend maintain 6000, Korea 705.

0: 日本カー242コンタクト、エイタタワー、ワンワンエレス、ワンワンエイジスマウトゥー。
1: ワンワンエイジ、日本カーゴ242グレ
0: ス。レイ。エアピース5とエアトランティック10オクロック12マイル、サーフィース1、リービング97,700、クライミング11,000.767。
2: ネガティブコンタクト、エアピース508。
0: アジャッ。Destin 254 Town, left heading 210, this time maintain 1800.
1: Destin 210, this time 1800, Destin 254.

0: 東京プロッシャーレンジライナー636リクエストヘディング050アナザー60マイル。
1: レンジライナー636アナザーフライヘディング050リポートリポートアクセプトレスターン。
0: フライヘディング050リポートアクセプト、レスターン。オレンジライナー636。
1: エアピース5メートル4ターン、レフトヘディング250、ディスタメンテン1800。
2: レフトヘディング250、ディスタメンテン1800、エアピース5メートル4。

0: オレンジャーナー514ディストメインテンスピーターさん。
1: ピーターさん、オレンジャーナー514。
0: オレンジャーナー613レフトヘディング310ディストメインテンスピーターさん。
2: レフトヘディング310ディストメインテンスピーターさん、オレンジャーナー636。

0: 我连在那514 turn left heading 240
1: left 240 engine 514
0: 我连在那234 this summer engine 7000
1: 7000我连在那234
0: オレンジャイナー514ターンウェスヘディング200クレアスパレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフト200クレアスパレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジャイナー514

0: オレンジライナー526、ハーバードダイレクトカシオ。
1: オレンジライナー526、
0: ヘディング
1: 360、ベスター
0: ツー
1: グレア。And clear
0: the departure
1: traffic, descend and maintain 6,000.
0: Heading 360, 6,000, Oregon 526, thank you.
1: APT 364, descend and maintain
2: 6,000. Say again, APT 364.
1: APT 364, descend and maintain
2: 6,000. 6,000, APT 364.

0: APT-364 ターンラフテリング2ホールド。
1: ライジング240 APT-364。
0: APT-364, descend and maintain 2800.
1: Descend 2800 APT-364.

0: 同じラインナー238メインテイン6000ナンテルジェミンクレアフォーアイレスヤンキーランウェイ16レッドアプローチ
1: 6000ジェミンクレアフォーアイレスヤンキー16レッドオレンジラインナー238
0: オレンジライナー526スタンダーセリング190スリーマルズフロムセナイクレアフォーアイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
1: エリング190クレートフォーアイレスヤンキーラーメン16ライトアプローチオレンジャーナー526

0: 東京アプローチで行くんですけど、大丈夫です。2番組、タイムスリップ、タイムスリップ、タイムスリップ、タイムスリップ、
1: JF フィンスリー、テクトキアプローチ、テクトキアルスヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ、
0: ジャレビア1、ノーメンバーライバ
1: ー。
0: ランウェイ16ライト、ジャレビア1、ノーメンバーライバーです。
2: 東京アプローチは PH5970、クリアウェザー。
1: PH5970 ウェザー、コンティニー、プレゼントリング、イーストラメンテン、スティクトザー。
2: コンティニー、プレゼントヘリング、ディセンス、スティクトザー、ランPH5970。
1: ジャパンエア696、イーストラメンテン、ワン、ツーザーザー。
3: ディセンス、ワン、ツーザー、タウザン、ジャパン、エア、696。
1: コニー、551、イーストラメンテン、フライティグル、ワン、ファイブゼロ。
4: サンファイブ、ワン、ファイブゼロ、カニー、ファイブ、ファイブ、ワン、ヘビー。
1: Airpeace 5970, turn lighting 260.
2: Lighting 260, Airpeace 5970.
1: Japan 6906, drop X, Bell Clock, 1 through March, cross left to right, 11,000, I must be
3: sorry. Inside Japan, Airpeace 6906.
5: Tokyo Approach on Edge
1: Liner 336, Approach Negative 24, Zero Beach Data Orange Liner 336, Tokyo Approach, Expect Alice Yankee, Runway 16 Left Approach, Philadelphia Router, Golf Driver, Instrument 10, Flight Degree 150
5: Philadelphia Router, Golf Driver, Descent Flight Degree 150, Expect Alice Yankee, 16 Left, Internal 336

0: トレンドライナースピーチでチェックするイカダレクトビーナースキャンセルスピードディスクション。
1: イカダレクトビーナースキャンセルスピードディスクション。レザーナー335クルーサー
0: 266。エアピーチパブレナーゼロ、イストランテン3000。
2: デテン3000テアピー5970。
0: キャンパニア669-6、ロアヘディング010、ブッキャンピーファイナルブッド。
3: ロアヘディング010、ジャパンネード669-6。

0: オレンジライナー 4-4-8 from SM 4 Delta maintain 4 Delta 0 Jimmy 04 RC 10 key runway 16 right handle
1: Still maintain 4000, 4000 at Jimmy, clear for LS 10 key runway 16 right handle flow to orange line 4-4-8
0: アプローチ歩いて1名のアプローチで1名のアプローチで

0: ベンジャーナー120クリアブレフトエルガー17メインテン11アタ
1: リンジャーゲストエルガーチェードワンマンチャージャーオレンジャーナー120

0: マレーシアの120リクエストヘディング200ゼロリクエスト
1: ウィンザーの120ラジオフライヘディング200ウェイクサンズジーナメンテン6000
0: ヘディング200ジェント6000マレーシアの120

0: Ringtoner 120, approach this.
1: Pusher 120, go ahead.
0: Ringtoner 120, ダイレクト、ラビス4000でアプローチ可能でしょうか。ウェザーの関係です。

オレンジライナースリスエクスイットエンテンワンワンターザークロスビーナスアフタービローライティルワンファイブゼロ先頭ワンワンターザークロスビーナスアフタービローライティルワンファイブゼロアニアンスリスエクスイットエンテン

0: AIP620 リーカードラックビーナースインストメンテンフライトビル150キャンセルリストリクション
1: リクエディットビーナーズですね、メンテンファイトビル150キャンセルスピードリストリクション AIP620
0: 104インストラメンテン1マスターズ
2: は進んで1マスターズ1.404

0: Calling point 428, Tokyo Approach.
1: Calling point 428, West.
0: Calling point 428, Big Ten 以降, Presence Link での飛行は可能でしょうか?
1: Big Ten, そしてプレイヤーの後、Heading 140 をリクエストしたいと思ってます。
0: Calling point 428, Roger. Leave Big Ten, Heading 140, Vector 9000.
1: Thank you. Leave Big Ten, Heading 140, Calling point 428.
2: Tokyo Approach, can stay 524 descending, follow 4240, reach 5 moments.
0: Can stay 5

0: これから28、リクエストヘリ010、ナザー40マン、リッチウェザー。
1: これから28、ナザーファイヘリング010、リポートクリアウェザー。
0: ヘリング010、リポートクリアウェザー。これから28。

0: Vietnam 3 1 0 contact Tokyo Radar 1202. 1202,
1: Vietnam 310, correct.
0: オールニッポン830、リクレアダイレクトコペン、ディセンドバイアスター1033。
2: リクレアダイレクトコペン、ディセンドバイアスター1033、オールニッポン830。
0: シンガポール638、クリアダイレクト、ヴィーナス。
3: リクレアダイレクト、ヴィーナス。

0: クロスコペンアット10000スピードリセクションキャンセル。クロスコペンアット10000スピードリセクションキャンセル。オールニポン830クロスコペンアット
1: 10000スピードリセクションキャンセル。オールニポン830。オールセッションアプローチ9764。成田行き9764インチ。ベジェット932クリアディレクトヴィーナス。ベジェット932クリアディレクトヴィーナス。Vincent 932 approach.
2: Vincent 932, go ahead.
1: Vincent 932, now direct to Venus, descend runway 10-1-0-1000.
2: Direct to Venus and second altitude, Vincent 932.
1: Vincent 932, 10,000.
2: Confirm direct to Venus and cancel altitude resistance descent 92.
1: Resistance 932 Venus, descend runway 10-1-0-3-3.
2: Direct to Venus and descend to 10,000 descent 92.
1: Windsor 407 please. Windsor 40 Roger, clear direct to Copen, descend runway 10-2-2-0. Singapore 638, maintain 250 knots and across Copen 10,000.
3: Maintain 250 knots across Copen 10,000.
1: GP52, clear direct to Casio, descend runway 6,000.
4: Clear direct to Casio, descend 6,000.
1: All Nippon 8512, contact Tokyo Arena 120-2.
5: 120-2, All Nippon 8512.
1: Vincent 932 approach.
6: Go ahead, Vincent 932.
1: Vincent 932, now direct to Copen, Charlie, Oscar, Papa, Echo, November, direct to Copen.
6: Direct to Copen, Vincent 932.

0: ボールニッポン830フライヘディング020ブレックスナイツファイナルアプローチコースディセンドのメインテン6000
1: フライヘディング020ディセンドのメインテン6000コンファームアプローチタイプヤンキーオーバーズール16
0: ボールニッポン830エクセクトアイレスヤンキーランウェイ16レフト
1: エクセクトアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチヘディング020ディセンド6000ボールニッポン830

0: 就地方就有一个准备。
1: 是派个老师
0: 去派去。地方就有了啥？
2: 我在东城这边，放着了，李先生，还有这个王三六九的。
0: 等一下，然后了，再他们的这个王三六，他们的王经理。
3: レステリング330リディススピード210のソウル日本830。
2: こちらポンタンでのソウルマイクロクションリクエストワンファイファイこちらでしたね。
0: レンジャーラフォーゼロロジャーリポートリーフォーライター
2: リポートレディフォーライターマイクロフォーゼロ
0: GP52 コンタクト東京レーダー120デシマ中
1: レーダー120デシマ中
0: シンガポール638フライヘリング360ベクターというファイナルコースコース
2: 0.1033フライヘリング360 10000

0: オールニッポン830コンタクト東京レーダー12と渡しますよ。
1: あ、sorry, 12, confirm. Thank you, please.
0: オールニッポン830 1202.
1: 1202, thank you, オールニッポン830.
0: シンガポール638 and left link 340.
2: Left link 340, Singapore 638.

0: プリンジャイナー40、リデュース、リデュー250ツアーです。キャンセル、コペン、オールディストリクション、リデュース250オーレン。
1: リデュース250ノットアーレス、コペン、リストリクション、キャンセル、オールディストリクション、オーレン、ザラ40、サンキュー。

0: オールニッポン84970クリアのディレクトコペンリセレクションオールキャンセルディセンドのメンテンファイルを220
1: ディレクトコペンキャンセルオールリセレクションリセンドファイル220.1.470
0: ボヒニア606ディセンドのメンテンファイルを150
1: スローブ150

0: マレーシアン 80s Now resume on navigation direct Copen Charlie, Oscar, Papa, Echo, November, Copen Restriction all cancel maintain 1-2000
1: Copen now and
0: 7-2000 Bauhinia 606 clear direct now Copen, Charlie, Oscar, Papa, Echo, November, direct to Copen
2: Right, Copen, clear 606
0: オールニッポン L470 デセンドロメンテ13000キュネス27641
3: セント13000ダイヤキュネス
0: 2764
3: 2964モルコン8470

XS イン600、クリアディレクト、コペン、チャーリー、オスカー、パパ、エコー、ノーベンバー、ディレクト、コペン、実践での免停、103番、リストリクションキャンセル。

0: オールニッポン84970、ディセンドロメンテイン、アラタさん。
1: ディセンド11000、オールニッポン4970。
0: オールニッポン4970、ディセンドロメンテイン、ナイナーサーさん。
1: ディセンドナイナーサーさん、オールニッポン4970。
2: 東京アプローチジャパネー6784、ディティポンフマン、リクエスト、ランニングランウェイ、16ライト、コンファームアプローチタイプ。
0: ジャパネー6784、エクセス、アイレス、ヤンキーランウェイ、16ライト。
2: Thank you, Yankee Runway 16 right approach, Japanese 6784.
0: Virginia 606, clear direct, Casio, maintain 1033.
3: Recon, citizen 1-2000, maintain 1-2000, witness 606.

0: オールニッポン8490クリアディレクトジェミン2000メンテンヘッドさん。
1: ディレクトジェミン2000オールニッポン8490。
0: ボヘニア606 2000メンテン6000。
2: 706000メンテン606。

0: マレーシアの AJ コンタクト東京レーラー120です。マーティ
1: ー202マレーシアの AJ グリーン。
0: グリーン。オーニーポン8490コンタクト東京レーラー120です。マーティ
2: ー。コンタクト東京レーラー120です。マーティー。オーニーポン8490。
0: Expressing 600 traffic at 11 o'clock out 11 or 12 o'clock 101 southeast bound 11000

0: ボヘミア606ターンレフトリング1970フレアファルスヤンキーランウェイ16レフトアコン
1: Loving 190, go ahead, Yankee 16 ターン、ボヘミア606

0: ベータの3061からダイレクトブース。ベータ82、ディスタラメンテン、1039ネット2066。ベータ82、ディスタラメンテン、1039ネット2066。Delta 82 approach.
1: Standing on 10,000 to 9,666 at 82.

0: 日本カーゴ20、トゥーリリュースピーチ230のその様
1: 子。リリュース230も襲われている、カーゴ通常中。
2: アプローチレンジファン on 230、リフライドボール283、リテナ240、インフォメーション単語。
0: オレンジライナー230、東京アプローチ、インフォメーションユニフォーム、QH2966、エクスペクタリスヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。
2: オレンジライナー230、リクエアダイレクトビーナス、全警備ルータ、ゴルフ、アライバル。
0: Previa Ruta Global,
2: Orange Line on 230.

0: オレンジレイナー230、リケダイレクトコペン、ディファーメンテイン10000、キャンセルコペン、レセクション。
1: リケダイレクトコペン、キャンセル、オールレセクション、アンドコペン、オレンジレイナー230。
0: オレンジレイナー230、アンドディセンド10000。
1: ディセンド10000、Thank you, オレンジレイナー230。
0: タイ642、コンタクト東京レーダー、120デシマオ2。
2: 120デシマオ2、タイ642。
0: 日本カーゴ202、リデュースピード210ノッツ、コンタクト東京レーダー、120デシマオ2。
3: リデュース210ノッツ、120、日本カーゴ202。